တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ24ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကပြည်ပခတ်တွေကိုတားဆီးကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ကျင့်ဝတ်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုနှစ်အတွင်းအပြီးသက်ရေးဆက်လက်ဂျိုပန်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်တရုတ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေရှိနေပါတယ်။တရုတ်ဆိုရနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဆိုရတို့ဟာအဲ့ဒီဒေသတွေကဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏအပြန်အလှန်ဆွဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာအာဆီယံဟာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုအင်ကာနေကမနီလာမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကအခြေအနေဟာအဓိကဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာပါဝင်ပါတယ်။ပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုနာမည်တက်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးတချို့ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာသက်ဆိုင်သူအလုံးရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအနေအောက်ကြားရောက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပါအဝင်မြေဖို့မှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေစိုးဝါပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပူတွဲကြေညာချက်ထဲမှာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ညီအငင်းပွားမှုတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့တတ်မှတ်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေ့တော့ပြောကြရမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာရီယာထရက်ဆာလာဇာရိုကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံနဲ့တရုတ်ဆိုရတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုနှစ်မကုန်ခင်အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းမစ္စလာဇာရိုကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။သူကဒါဟာနိုင်ငံတော်များများအဓိကအာရုံစိုက်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့ဖြစ်ပုံရပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလုံးမှာနိုင်ငံရေးစံတာတချို့ရှိတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့သဘောတူခဲ့တဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပြည်ဆောင်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လဲပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့အချက်ပါဝင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးတွေဟာနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာသူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုတင်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတက်ဂီထိုရှိမီစုကသူဟာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီချီဆာနာရေကပြည်နိုင်ခြေရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်မှာရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနစ်ကနိုဝင်ဘာလမှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုးဝါးလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကြားပထမဆုံးချိန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာမိုတက်ဂီကအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိလစ်ပိုင်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဗိုလ်ထုံးနေကအစည်းအဝေးတွေကြားတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့ကနဒါစကားပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်တွေကိုသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စကားပြောဆိုမှုရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားခြင်းမရှိပါဘူး။မစ္စတာမိုတေဂီကဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုရဲ့အရေးပါမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။နိုင်ငံခြားပြဿနာတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတာကြောင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုဟာအရေးကြီးကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ညစာစာပွဲမှာရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလာဖရော့ဖ်နဲ့ခနာဒါအမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတက်ဂီကသူနဲ့မစ္စတာလာဖရော့ဖ်တို့ဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ဒေသတွင်းအခြေအနေတွေကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်လနီထဲမှာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ယင်းနန်တင်သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းယမန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖူးသီးတပုံတွေပြောဆိုခဲ့တာကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ရင်အမေရိကန်ကအီရန်ကိုအရေးယူမယ်လို့

ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကကြာသပတေးနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့လိုသတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကဟူသီတွေဟာအီရန်ရဲ့ကိုယ်စားတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ရင်အီရန်ကိုရောဟူသီတွေကိုပါအမေရိကန်ကပြစ်မှတ်ထားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟူသီတွေကသူတို့ဟာရေနံတင်သင်္ဘော20ကိုဒုံးကျည် drone တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကြာသပတေးနေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ညင်ညာခဲ့တဲ့ရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုကိုဆော်ဒီအာရေဗျကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကအီရန်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီးဒါဟာအခုချိန်ထိအကြီးမားဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်သတင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာ Axios ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကျိုးဆက်တွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ဆိုပေမဲ့စစ်တပ်ဟာအသင့်ဖြစ်နေပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့နှိမ့်ကနေပြီလို့လည်းမစ္စတာထရမ့်ကဆိုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေါ်ဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီချီဆာနာရဲ့နဲ့ဆော်လမွန်ကျွန်းစုဝန်ကြီးချုပ်မက်သျူဝေဒိုဟာတရုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေကိုဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ကောင်းဆောင်တွေကြောင့်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဂျာတာဘီနီကတိုကျိုမြို့ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖွဲ့မင်းကောမှာမစ္စတာကာယီချီကနိုင်ငံတို့ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်မှုဒီမိုကရေစီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးစတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တံပိုးထမှုတွေမှာတူညီတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးအားကောင်းခိုင်မာပြီးကြွေဝချမ်းသာလာစေဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးမြှင့်လိုကြောင်းမစ္စတာကိုင်ဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာတရုတ်ကမဟာဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်3ရေငုပ်တင်ပေါ်ကနေတုံးချီစဉ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးအဲဒီတုံးချီဟာပစိဖိတ်ရှိနိုင်ငံတကာရေပိုင်နဲ့တည်ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပေါ်အခုလာစောပိုင်းကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကကျွန်းနိုင်ငံတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းစုဖိုရမ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမစ္စတာဝေးကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ဂျီနဲ့မစ္စတာဝေးတို့ဟာတရုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပါဝင်အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်အာနာယလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ LDP ကဂျပန်အစိုးရကိုနိုင်ငံအတွက်ပစိဖိတ်စူးတောင်ပြတူနာငါးဖန်ခွဲတန်းကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါဂျပန်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာညီလာခံတစ်ခုမှာဖန်စီမှုကန့်သက်ချက်ကိုတိုးမြင့်ဖို့မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဖြစ်လာတာပါအခုလာစောပိုင်းကစီစဉ်ညီနိုင်မှုတွေမှာမက္ကဆီကိုရဲ့ကန့်ကွက်မှုနဲ့တခြားအချက်တွေကြောင့်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူး LDP ရဲ့ငါးလုပ်ငန်းမူဝါဒများဆိုင်ရာသုတေသနကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသာကေဘဲအာရာတာနဲ့တခြားပါတီဝင်တွေကသူတို့ရဲ့မကျေနပ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြပါတယ်ဂျာတာဘေးနေမှာစိုက်ပျိုးရေးတစ်တော့နဲ့ငါးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဆူဇူကီနိုဒီကာဇူစီဆုံးဖြတ်ချက်တရကိုသူတို့ကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကညီလာခံရဲ့ရလက်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပြီးပြည်တွင်းငါဖန်သမားတွေဟာစူတောင်ပြတူနာငါကိုဖန်ဆီးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပါတီဝင်တွေကအစိုးရအနေနဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရေးလှုံ့ဆော်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဂဲရဲမှုခံရတဲ့ငါဖန်သမားတွေကိုကူညီဖို့အစီအမံတွေနဲ့ငါလုပ်ငန်းအေဂျင်စီနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကြောင့်ပုံမွန်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးဆော့ပန်ကပြန်တန်းတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစခန်းဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက်ပြည်တွင်းစမ်းသပ်မှုတွေကိုဩဂုတ်လလဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစတင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ဆော့ပန်က High Altitude Platform Station HAPS လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြာသပတေးမှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ HAPS ဆိုတာဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကရိယာတွေတက်ဆင်ထားတဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေဟာမီတာ 2000 လောက်ကကမ္ဘာလေတုရဲ့ဒုတိယအလွာဖြစ်တဲ့ stratosphere မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာပြန်တန်းနေနိုင်ပါတယ်။အဲဒီပြန်တန်းတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစခန်းတွေဟာမြေပြင်အခြေစိုက်အခြေခံအဆောက်အုံတွေမရှိတဲ့အနေအထားမှာတောင်ကီလိုမီတာ100ပတ်လည်အတွင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးဆွနိုင်ပါတယ်။ SoftBank က HAPS ကို BNR ဖြစ်ချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ဝီလန်ကောင်တီတဲ့တောင်တန်းဒေသတွေမှာအသုံးပြုဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။အစောဆုံးလာမယ့်နှစ်မှာအဲဒီဝန်ဆောင်မှုကိုစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အဲဒီလေယာဉ်တွေနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြန်တန်းနိုင်မလားဆိုတာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွင်ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်မှုကတစဉ်အတည်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ SoftBank ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျပန်ကတဲ့တင်တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: もしもし、タムさん。今、どこにいるの？
1: 時計台の中にいます。
0: え、中？じゃあ、僕もすぐそっちに行くね。
1: わかりました。
2: あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
4: 我家的奖金我寄完没？
5: カイトがデムを封口ばれ。
3: もしもし、タムさん。
4: Hello, タムさん。
3: 今、どこにいるの？
4: あく、ベニアマシバダレ。
5: デムが便秘バレ。
1: 時計台の中にいます。
4: ナイゼネマシバレ。
5: ガイトがテミバレ。
3: え、中？
4: え、あてまら。
5: ガイトがサピョバレ。
3: じゃあ、僕もすぐそっちに行くね。
4: だそう、ジノレ、チェチェメ、エリバコ、ラゲメ。
5: デムが便秘バレ。
1: わかりました。
4: かまび。
5: かなにろ、ガイトやうらばれ。ミヤがガイトを見ねえか、ランピョーライバレ。
2: あ、ガイト。
4: お、ガイト？
2: こっちこっち。
4: リバリバ。
5: ガイトが、ピーロアやうらび、ダムンズがそばれ。
3: ごめん、遅くなって。
4: Sorry, なおちゃどあれ。
5: トゥルトンやうといたら、ワンダーズやべの。だね、ごめんかい、えりないぜんや、ブルーボンザミューレ。
4: てたね、サルタレ、ピュアン、ナタサウンバ。カモニニボマ、ナイゼンシバレ。タタンシアコネセシコネガ、サルタラバ。デギネドアディガートノガ。
1: 時計台の中にいます。
4: ナイゼネマ、シバレ、ピュバレ。ディボンザンゴティドアビソイン、コシエニアゴ、ピュラトアビピュバレ。ディセガズビアディベレゴジアン。
6: 時計台。
4: ソラ、ナイゼン。
6: 中。
4: そら、あて、ぴっぱれ。
6: 時計台の中。
4: そら、なにせんへあて、ぴっぱれ。なまぱれ。
6: に。
4: が、にやぴゃういば、ま、ぴっぱれ。
6: います。
4: そらが、くりや。
6: いる。
4: しれ、え、ます、ぽんざんぴっぱれ。でぎねとあてがあちゃぱ。だぞんてやうてしむ、しれにやごぽぴゃれか。
6: います。
4: それ、くりやごとんばれ。
5: ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာအာရီမတ်ကိုလေ့လာခဲ့ရနော်ဒီနေ့ပြောတဲ့ imas နဲ့ဘာကွာလဲရင
6: ် imas
4: ကလူနဲ့အသက်ရှိတွေရှိတာကိုပြောရင်သုံးပါတယ်အရာဝတ္ထုတွေရှိတာကိုပြောရင်တော
6: ့အာရီမတ
4: ်ကိုသုံးရပါတယ
5: ်အော်ဒီလိုလား
4: ကိုရှိတဲ့နေရာကိုတရားရောက်ကိုပြောပြတဲ့အခါကိုရှိနေတဲ့နေရာနာမည်အနောက်မှာဝိဘတ်နီကိုထည့်ပြီးရင
6: ် imas
4: နဲ့တွဲပြီးပြောပါမယ်နေရာကိုပို့ပြီးတိတိကျကျပြောချင်တဲ့အခါမှာတော့အထင်ကြီးအမှတ်သားတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တည်နေရာကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်။အဓိကအသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့
6: 時計台の中にいます。
4: နိုင်စင်ထဲမှာရှိပါတယ်လို့ပြောသလိုအထင်ကြီးအမှတ်သားနော်ကိုယ့်ရဲ့တည်နေရာပြီးရင်にいますလို့အစဉ်တိုင်းပြောပါမယ်
5: ။အဓိကအသုံးအနှုန်းမှာအထင်ကြီးအမှတ်သားက時計台နိုင်စင်ကိုယ့်ရဲ့တည်နေရာကနာကအထဲနော်ဟုတ်လား
4: ။ဟုတ်ပါတယ်
5: ドラシノ、あくなたんびなおかライブ表示ばお。
6: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。時計台の中にいます。
5: ドラシノ、ライブ表るやじゃえの。
4: ကိုနဲ့ချင်းထားတဲ့သူစီကိုကိုရှိတဲ့နေရာကိုဖုန်းနဲ့ပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်အောင
7: ်今どこにいますか改札の前にいます
4: အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပါမယ
7: ် 今どこにいますか
5: အခုဘယ်နေရာမှာရှိပါသလဲခင်ဗျာ
6: 今
4: そらအခုတရားရောက်ကိုဘယ်မှာလဲမိတဲ့အခ
6: ါどこにいますか
4: လို့မိပါတယ
6: ်どこ
4: そらがတည်ပြီးသားပါဘယ်ဘယ်နေရာဆိုတဲ့အမေးစကားလုံးပ
7: ါ改札の前にいます
5: လက်မှတ်ゲイရဲ့အရှိမရှိပါတယ
6: ် 改札
4: そらがလက်မှတ်ゲイ
6: 前
4: そらအရှိ
6: 改札の前に
4: そらလက်မှတ်ゲイရဲ့အရှိမလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
5: ်တရာရှင်တို့အမေးဖြေကိုပြန်နားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
6: ါ今どこにいますか改札の前にいます。

0: 改札の前にいます。
1: တခြားနေရာတွေလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်။ကိုကကုန်စုံဆိုင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုပါစို့။ကုန်စုံဆိုင်ကို
0: ကွန်ဘီနီကွန်ဘီနီ
1: လို့ခေါ်ပါတယ်။အထဲဆိုတာကစောစောကပြောခဲ့သလို
0: နာက
1: ပါ။ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: ။ကွန်ဘီနီの中にいます。ကွန်ဘီနီの中にいます。コンビニの中にいます。
1: あ、これか。送信員カウンターへベーマーしてそうだを覚えちゃおう。送信員カウンターをインフォメーションセンターそうで、英語字形の後がジャパンの
0: インフォメーション。インフォメーション。
1: ろ、覚えばれ。ベーが
0: 横。横。
1: ば、調査してばお。
2: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
3: ドラジンのを描るやじゃれもうら。
1: でこの後ポスズがば、タムがカイトをフォンでま描いてた姿がဖြစ်ပါれ。あろまったび便当じばかにゃ。
4: わかりました。
0: わかりました。
1: そら、かんばび、ဖြစ်ပါတယ်。တစ်ဖက်လူပြောလိုက်တာကိုနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်。
3: ဒါကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。
5: わかりました。
6: わかりました。
7: わかりました。
3: けい、တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
0: わかりました。
1: ဒီနေ့ဇလန်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်。တမ်ကသူ့ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပ
8: ါ。もしもし、タムさん。今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
8: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。
9: あ、カイト、こっちこっち。
10: ごめん、遅くなって。
11: ハルさんの知恵袋。
3: あくてか、ハルさんへ仏塔変例を伺なば。ジャパンは公送祭類上見せてばめ。
1: まぷんい、公送祭類とわ撇ら。
3: とわ撇たぼ、かなかなとわれ。あめれん祭壇部ろもうどとわれだ。たかでりれ、たげじんね送もちいねにやぼ。
1: ကုန်းစုံဆိုင်ဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိတာဆိုတော့ရှားဖို့လွယ်တာဘူးနော်ကုန်းစုံဆိုင်အများစုက24နာရီပည့်ရမရှိဖွင့်ပါတယ်ထမင်းဘူးအိုနီဂရီထမင်းလုံးအသားညက်ပေါင်မုန့်တကြားလုံးပီကင်းချောကလက်စတဲ့မုန့်အမျိုးမျိုးတောက်စရာအဖျော်ရမကာတွေနောက်မဂဇင်းစာရေးကိရိယာနဲ့နေ့စဉ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ရှမ်ပူဆက်ပြာဖုန်းအသွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွင်းငံဝတ်စာမျိုးတွေပါရောက်ပါတယ
3: ်ဘာမှမဆိုရနိုင်တာပဲနော
1: ်ဟုတ်တယ်အားလုံးလိုလိုရနိုင်တယ်ATM ဆက်ကနေငွေထုတ်တာအင်တာနက်ကနေကြိုတင်မှာထားတဲ့လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။တကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ကုန်းစိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတန်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့ဆပ်ပိုရိုနင်းပွဲတော်မှာလဲပတ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။